0: Sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är kärn.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på Aprila.

0: Det var Kirsti Sparebode, en sommer over, og vi skal ses til neste år. Ja, det kan hende det, ikke minst at vi får se hverandre til neste år også. Du og jeg, vet du, her på Radio Rix. I dagens reistilsmagasin her på Radio Rix skal vi treffe Harald Bråten som vanlig, men Harald, I dag du ikke på kontoret?
1: Nei, I dag jeg faktisk på gamle tomter. På det norske Veritas, hvor jeg hadde gleden av å jobbe I 28 år, eller være I hvert fall her. Jeg vet ikke om sjefen vil si at jeg jobbet I 28 år, men jeg var I hvert fall her, det kan jeg bevise. Og så sitter jeg her med Trine Kanter Selvek, det var ikke så lett, men...
2: Det stemmer det.
1: Ja. Og hun hvem du?
2: Jeg seniorrådgiver I Nasjonale Turistveier I Statens Vegvesen, og ansvarlig for profilering og reiselivskontakt hos Nasjonale Turistveier.
1: Og nå har vi til en stor forsamling her på Veritas fått vite det meste om, eller egentlig veldig mye om de nasjonale turistveiene. Og jeg skikkelig imponert. Jeg visste jo litt om det her, men det vi har fått høre nå av Trine, det helt sjokkerende bra. Hva sier du, Trine?
2: Ja, men det veldig hyggelig å høre det da.
1: Men hva folk opptatt av å høre når du rundt omkring?
2: Ja, da vil jeg jo gjerne vite litt om hva nasjonale turistveier, for det ikke alle som vet det. Så da forteller jeg jo litt om disse her 18 utvalgte rutene som vi tilrettelegger med utsiktspunkter og rasteplasser og kunst og arkitektur langs disse her strekningene.
1: Jeg må si, jeg visste jo litt, men ikke så mye. Og det var imponerende å se og høre, og jeg tror også mine tidligere Veritas-kolleger var veldig imponert over det du hadde å vise, og ingeniørene jo veldig sånn detaljorientert og interesserte, og her synes jeg, altså det jo, hva skal vi si, det en vakre tilskudd til det norske samfunnet. Hvor mange turistveier har vi?
2: Vi har 18.
1: Ja, 18. Ja, men du hadde jo masse flere prosjekter.
2: Ja da, vi har jo holdt på en stund da. Dette her begynte jo som et pilotprosjekt på 90-tallet, reiselivsprosjekt heter det, fra 1994 til og med 1997. Og da hadde vi 4 prøvestrekninger som vi jobbet med. Men etter hvert som dette har utviklet seg, og vi fikk gå fra Stortinget om å gå videre med det, så ble det 18 stykker som vi har jobbet med. Og vi jobber fortsatt med de samme 18, men vi bygger jo stadig nye rasteplasser, utsiktspunkt og så videre. Så langt så vi oppe I cirka 190 punkt.
1: Ja, og du sa vel I foredraget ditt at vi skulle opp I 220, cirka?
2: 215 vel det.
1: 215,
2: ja.
1: Ok. Mm. Og hvordan får vi penger til det her? Det... NAF-medlemmene som betaler, eller?
2: Nei, dette her ikke NAF, det statens veivesen. Så det går over samferdselsbudsjettet.
1: Ja. Mm. Knut, du kjører jo til og fra Nesodden. Det noe du lurer på?
0: Nei, men jeg vil gjerne spørre Trine, hvis du skulle anbefale oss en av disse 18 veiene, hva vil du da at vi skal få mest mulig glede av på sånn turistvei, Trine?
2: Vil du at jeg skal velge en av de 18? Det jo en nesten umulig oppgave. Men jeg vil jo, for det første så vil jeg si at jeg vil ha lagt vei, altså særlig disse her som jeg har snakket til I dag, da, det jo pensjonister, og de har jo ofte tid til å reise på litt andre tider enn barnefamiliene som må velge I juli. Så jeg vil ha styrt utenom juli og første par uken I august. Da det mye mer behagelig å reise på mange av disse strekningene. Så ligger jeg jo godt spredt da, fra Jæren I sør til Varanger I nord. Så det jo spekket med opplevelser langs disse her strekningene.
0: Men hvor finner jeg disse veiene, for å si det sånn? Har du noen egen hjemmeside som jeg kan gå inn og titte på?
2: Ja da, det har vi, vet du, nasjonaleturistvegen.no, som vi har både på norsk, engelsk og tysk. Så der finner du mye informasjon, og så har vi både en Facebook-side og Instagram-side som heter Norwegian Scenic Routes, der vi skriver både på norsk og engelsk. Og så har vi en bok om disse her strekningene som en kan få kjøpt I bokhandelen, så en har mange, mange kilder.
0: Og en ting jeg lurer på, toaletter jo også mange som lurer på, det toaletter overalt?
2: Ja, toalett jo en vesentlig del av dette her, så ja, på alle strekningene har vi vel toaletter stort sett. Noen har vi mange på, noen har vi ikke, men det vi aldri gjør, vi bygger aldri A4 toaletter, så alle spesielt utformet, tilpasset de ulike stedene. Så nå viste jeg nå nettopp her på Guldassen på Senja, som kanskje en av de mest kjente. den blev ju det blev ju allt för lite med ett toalett för det exploderade efter att vi hade byggt den. Det var som en magnet på turismen på Senja. Så nu har vi nettopp supplert för förra veckan var det väl så öppnar vi och ett tillskudd som vi då kallar för Sølvkiosken som består av både en kiosk och flera nya toalett. Så det tvang sig fram flera toalett på den platsen.
0: Har du någon registrering på vilka nationer som brukar dessa 18 turistvägarna mest?
2: Ja, vi vet ju att det är väldigt mycket tyskar i tillägg till norrmän självklart. Norrmän är ju primärgruppen, men väldigt många tyskar och så är det ju det delar sig egentligen på lik linje med sånt som turister till Norge genom Innovation Norge så är det många från Storbritannien, USA, ja, självklart nabolanden.
0: Sinne syr Tyskland bobiler, är det tillrättelagt för det?
2: Ja, nu är inte det primärmålgruppen vår. Vi tillrättelägger egentligen mest på den individuella rundreiseturisten med bil. Men vi ser ju att det är många bobilar som benyttar sträckningarna våra för att vi upplever våra punkter. Det är ju flott natur och flott arkitektur och kunst längs dessa vägarna. Så det har blivit mer och mer en utfordring att det tar sig lite till rätte då och parkera egentligen på en värd stopplomme som finns på en del av dessa platserna. Så det är något vi jobbar med nu och pröva och finna ut oss hur vi ska lösa den floken.
0: Ja,
2: sammen med andra aktörer som kommuner, fylkeskommuner och reiseliv för övrigt.
0: Är det några vafflor att få köpa dessa vänner då?
2: ja, du får vafflor på i alla fall en del av det.
0: Då säger jag tack till dig Trine så får du overta Harald hvis det är något.
3: Nei da, jeg fornøyd. Jeg synes det var veldig hyggelig å få den muligheten her til å skryte av turistveiene, fordi det er jo litt ukjent for oss, er det ikke det? Jeg farer opp og ned til Valer, ja, og da er det ikke mye turistveier akkurat der. Men vi trenger å se mer av landet vårt, og det er glimrende at dette tiltaket er så bra.
2: Ja, og så kan jeg bare legge til slutt at dette her er jo egentlig, vi gjør jo dette her for å bidra til næringsutvikling og distrikt, altså bosetting i distriktene, så det er egentlig et stort distriktutviklingsprosjekt hele greia. Och vi har gjort någon sån lokalekonomisk effektanalys, det vill säga Menon Economics har gjort det för oss på så långt av sträckningarna, håller på med to nu. Och alla visar ju att det är betydligt ökt värdeskapning för reiselivsbedriftene längs de undersökta sträckningarna som ju är väldigt hyggliga. Och extra hyggliga att vi ser att växten kommer efter att vi har färdigställt de viktigaste attraktionerna våra på sträckningarna. Så att det fungerar.
0: Ja, då säger jag tack till både Trina och Harald. Jag ser för det bara kosa dere vidare. Det är säkert mycket blödekaka och god mat och dryck där det är.
3: Alltid god mat.
0: Ha det.
3: Ha det. Ha det.

vägen som en skuddraket. Jag flasar förbi på yttre spår. Tänker med mig själv där som går, där går. Men vill knappt taken när jag drar förbi. Ge hållslandet i takhardin.

0: Dette her var Hollis og He Ain't Heavy, He's My Brother. Og vi skal videre I musikkens forunderlige verden, det må jeg jammen si. Det snart jul faktisk, det bare 4 måneder igjen folkens, og den tida går veldig fort. Men jeg mener ikke å stresse folk angående jul ennå. Men vi skal trykke ned P, bokstaven P på jukeboksen. Dette Heinz alternative jukeboks, og herunder finner vi professoren. Og han på sitt juleverksted og skal fortelle oss om den makaløse manikken. Når kun det beste av det beste best nok for deg, ja da skrur du på Radio Rix på FM 101,1.
1: Jag har fått sällskap av professorn som ska visa mig runt lite I tomteverkstan med alla dess fantastiska apparater och maskiner. Det finns verkligen en hel del märkliga mackapärer här. Titta, här står

0: You wanna come on the radio?
1: Systua.
2: Velkommen tilbake til Systua på Radio Riks Oslo med meg, Jonny Nittedal. Morten fra forrige stikk, du med videre og ut programmet.
3: Ja.
2: Vi skal til sporten.
4: Vi synger Vålerengen, da spiller de. Vålerengen, hei, hei, hei, en gang til.
2: Systuas sportspalte, heisan! Systuas sportspalte, heisan, her på Radio Riks Oslo. Sportsredaktør Simen, velkommen.
5: Jo, takk, takk, takk.
2: Du har dekket et nytt sportsarrangement, eventuelt du har sportsnyheter, eller hva har du gjort denne uka?
5: Det stemmer, jeg tenkte vi skulle gjøre noe litt annerledes denne uka.
2: Ok.
5: For vanligvis så snakker vi jo mye om de store sportene, fotball,
2: ja.
5: Ishockey.
2: Åh.
5: Stort sett de,
2: ja.
5: Og stort sett Vålerenga egentlig,
2: ja.
5: Men da tenkte jeg skulle gjøre noe litt annerledes. Men snakke om en sport som vi ikke prater så mye om,
2: ja.
5: Men så får bred dekning i enkelte medier allikevel. Men ikke nødvendigvis her da. Det veldig få som lager radioinnhold om denne idretten. Vi skal nemlig snakke om landskyttestevne. Det jo noen uker siden da, det var helt i starten av august. Jeg tenkte vi skulle gå gjennom litt hvordan det gikk. En liten oppsummering da,
2: ja.
5: Nå som jeg har klart å lande litt etter en heidundrende uke oppe på Lesja,
2: ja. Og du har selvfølgelig vært der oppe og dekket det selv.
5: Jeg hadde sommerferie akkurat den uka, så jeg var ikke der da.
2: Ok, nei.
5: Men nettsiden sportsidioten.no har laget en liksom, oppsummering med resultater og tabeller og sånn da.
2: Ja.
5: Så jeg er ikke helt sikker på hvordan det funker. Men jeg har funnet det som heter Kongelaget. Jeg antar at det en slags finale.
2: Jeg vil tro det.
5: Vet du noen som har noen peiling på?
2: Morten, har du hørt om det før?
3: Nei.
5: Nei. Skyting da, vi skjønner jo hva det handler om liksom. Du tar gevær eller pistol eller whatever, og så skal du skyte på en blink, ikke sant?
2: Ja, skjønner.
5: Det regner jeg med her.
2: Ja.
5: Her står det faktisk hvordan det kvalifiserer seg til kongelaget.
2: Ok.
5: Det er 25 skudd, 5 skudd liggende, 5 skudd knestående, 5 skudd stående, 10 skudd, 3 stående, 3 knestående, 4 liggende. Og prosedyren i finalen er 10 skudd liggende. Vinner, skal vi ta topp 3, topp 10?
2: Jeg tenker topp 3 holder lenge, men
5: okay. Vi kan holde litt på spenningen, det er noe med dramaturgi og det har vært noen kurs.
3: Jeg er jo litt spent på en som ble nummer 13.
5: Ja, ok, da tar vi topp 13.
2: Så nå vil du prate om nummer 13, ja, ok, men begynn fra 13 da.
5: Topp 13 i kongelaget, det er da honorable mentions, det er noe som ble nummer 14 da. Ole Kristian Bryn, tror jeg, Røyken og Hurum skyttelag,
2: ja. Hei.
5: Han hadde 346 poeng.
2: Ja.
5: Og stjerne 6, jeg vet ikke helt hva stjerne betyr. Men det er på en måte en slags tiebreaker, tror jeg. 13. plass, Johanna Reksten fra Nordbygda og Rand skyttelag.
2: Hei.
5: Hun hadde også 346 poeng. 12. plass, Thor Arnfinn Homme fra Kristiansand og Omegn skyttelag.
2: Hei.
5: 346 poeng.
2: Kan jeg bare, jeg føler at dette her er noe man kunne lest på tekst-TV for 30 år
5: klart,
2: siden.
5: Jeg vet ikke om,
2: ja. Nei, ok, fortsett.
5: Jeg tenker, du sitter i bilen, kjører. Du kan ikke dra og sjekke resultatet fra landskyttestevnet da. Så det er opplysning til de som hei til dere som sitter i bilen. 11. plass i kongelaget i landskyttestevnet, Simon Kolstad Klausen fra Høland og Bjørkelangen skyttelag, 346 poeng.
2: Hei.
5: 10. plass, Anne Ingeborg Sogn Øyom fra Randsfjord skyttelag, 346 poeng.
2: Hei.
5: 9. plass, Katrine Ånestad Lund fra Jondalen skyttelag, 346 poeng.
2: Hei.
5: Her er et kjent navn.
2: Ja.
5: Tror hun er kjent. Jeanette Hegg Duestad fra Sem skyttelag. Hun tror jeg har vært med i OL eller et eller annet. Jeg er ikke helt sikker, men hun kom i hvert fall på 8. plass.
2: Hei.
5: 346 poeng. Og nå, det tettner seg til på toppen her.
2: Ja.
5: 7. plass, Helene Reigstad fra Leikanger skyttelag, 347 poeng. Så hun ligger et helt poeng foran de andre her da.
2: Ja.
5: 6. plass, Jenny Tovseth Kampen Vattne fra Nordstrand skyttelag, 347 poeng. 5. plass, Kim André Ånestad Lund fra Bynese skyttelag, 347 poeng. 4. plass, Caroline Finnestad Lund fra Søgne skyttelag, 347 poeng. Og nå er vi inne på topp 3 her da. Er det noe som gjetter?
2: Jeg kommer ikke på noe her og nå.
5: Nei, 3. plass, Rasmus Løberg fra Jondalen skyttelag, 347 ja, poeng.
2: Selvfølgelig.
5: Gratulerer.
3: Jeg har hørt at han er der, han Erling Haaland, vet du. Han skyter bra.
5: Ja.
3: Han skyter bra.
5: Nå skulle vi ikke snakke om fotball.
3: Nei, fotball,
5: Ja. Du har varit borta en stund och inte bidragit I programmet så jag känner att du har glömt ut från det här förra.
2: Väldigt kattet mellan dere akkurat nu bara läs färdigt.
5: Andra plats Kristi Haug Transet från Røyken och Hurum skyttelag 348 poäng. Men vi har en soleklar vinner Daniel Nissa Sørli från Sunndal skyttelag 349 poäng 8 stjärne 100 av 8 I omgång 249 av 11 I 25 skudd 10 skudd 99 av 5 15 skudd 150 av 6 tredje serie 50 av 3 andra serie 50 av 1 och första serie 50 av 2. Vi gratulerar.
2: Wow.
5: Och så går vi vidare I programmet. Vi kommer tillbaka till landskyttestävlingen nästa år så det bara följa med vidare och nu ska
2: det
5: vi
2: bestämt.
3: Det där kallar jag en fullträffer.
5: Och med det så ska vi gå till en låt här.
2: Det ska vi inte göra. Vi ska inte gå till låt. Vet du vad? För du alltid gör det där Simon så ska jag prata lite på trass nu för vi går till låt. Nej, bara spela låt Torbjørn.
1: Je suis le kiss som dårer vermis med smil och koketta yndi. Jag har min stil, min sex och min pil, mens andra har pappa med grön. Datuleri I denne vår by, man känner mig I Norge lä. För min underläppe må hjärtene steppe, precis som för chevalier. Bonjour monsieur, bonjour madame et mes amis. Mademoiselle, jag ser så gott que vous vill si. Jag en omdonneur I det jag sier och gör. Titeln min rätt och slett charmeur. Parfaitement I klær och klädning tous les jours. Ma spécialité mon chins amour. Ja, når du sier du game, visker jeg ah, je vous aime. Nå går vi hjem til meg en tur. Va tout à fait, Maurice Chevalier, buteur pour Paris et la France. Pour ça me fais, bien pour Norvège, I serio jag har les pans. Jargon vår regn, I vers och refräng, med l'accent français toujours. Det poänger, de står icke länge, för mig parle-moi d'amour. Bonjour messieurs. Bonjour madame, bonne nuit. Mademoiselle, vi trycker slöjfa klockan 10. Oui, oui, vi mötes där. Och under stjärna här har vi en spassertur till Ekeberg. Quelques minutes, du blir med mig en liten tur. Borte blir kulle, snö och is och tåkesur. Och hvis du säger jag game, skall jag viska je vous aime. På fransk og norsk, sans og d'amour. Jeg gentil, men seilbåt og bil, det strekker mitt gods ikke til. Men med undrende blikk, jeg leser lyrikk, med charm og med farlig mimikk. Og hvis de lett på bagasjebrett, det sykkel vi tar en tur. Og liker de seile, og kryss og kveile, tar vi nesom färja en jour. Mademoiselle, ikväll är jag lös servitör. Oh no no no, icke bry dem om man ser det icke bör. Jag en kavaler och slättes icke mer. Mademoiselle, jag hake älska fler. Tänkte min månerskinn med kinn mot kinn med vi. Eller en film du Jean Gabin eller Mori. I ly av hybelens gardiner, isker jag mon Albertine.

0: systua.
1: Välkommen tillbaka till systua här på Riksoslo. Vi ska till vår faste spalte så får vi höra på världsrekorden i ta chansen bli brutt.
2: Deltagarna i start nummer 22 kommer alla från Telemark Ingenjörhögskola och de har med sig ett korps på 32 musiker och ett kor på 23 sångare. Men vill det hålla? Vill det hålla mot fenomenene från Løitens som stadig ligger i täten på 4,8 sekunder? Telemark Ingenjörhögskola gör ett tappert försök. De bör i alla fall kunna bygga skickliga farkoster om de någon gång ska bli goda studenter. Mine damer og herrer, dere har sett en ny verdensrekord. En ny verdensrekord har vi fått her nå på 13,6 sekunder. Den gamle fra i fjor på fra Trøgstad på 3,9. Studentene fra Telemark Ingeniørhøgskole har satt verdensrekord. Reis dere på tribunene, alle sammen.
1: Du hørte Bjørge Lillelien kommentere at verdensrekorden i Ta sjansen ble slått av Telemark Ingeniørskole i 1985. Og da det på tide med vår ukentlige oppdatering. Har rekorden blitt slått endelig? La oss finne ut. Nei. Nei. Den, den står den altså. Ta sjansen ble lagt ned i 2007, så det har ikke vært flere forsøk på å slå den rekorden denne uka heller. Godt i låt.